0: se sae o lava solo ina ngi mai le le chui saute ile poan lei e wi le ona mafa fa le somo au ki lani sful ma le vanu tiki ri o le ma lu ile poan nei e se fulu tiki ri e ile fa mo mo le angoto le la ile to e sful tor mi le uche le chula e ono ile fia fia na nei ole vai ngi mola so ta yao o so nele la ile fa mi le uche te ile fitu ile ta yao Come here, I want my own yena, you wanga, Joluva, Vasloi, civilian, you may elay two e sante, sifo. Ever tell of Antoy Lole, Leriva, and Ola, Woli, I ing a woman, my sonny Samoa, my lolling, and Luema, Lord, for your favor, Charles Yolo, so long, Leria, Tato, for Fuangamanga, and Wenga, a pay on a fair yay, Leri, for Ifa, Unga, Ole, Vayaso. A familiar official of a town, Ole, Vanga, Wing, all the town, with a somo Samoa. O awo savili e whiolono le mano si o le toa o loa savili mai sau te isa sai. O loo fitia i pia sa moa mai au mai a aumarei timu e a fiai le atro e nisi o taimi. O le vengamo le soe ma tele ina le lei winga o le tau ma e ono yaina i timu e lunga o atumaunga. A o le tala fie fiele o yaini la ptainga mo sa moa. O le vengamo le mo tele isa la fai le soe ma tele ina le lei winga o le tau ma e ono yaini timunga a timu e lunga. O antu munga. Mala wenga mula asa te amo Samoa o le ama tele ina le lei winga o le tau o le aiai. Tulangana e peone ye winga o le tau ili so. A to ai fo e male asa te amo au kilani mo Samoa. A wina wei lea lo fisa lava ai tau mo lo si la fia.
1: Faiste fo fuanga e ta pena e lo a inga mo lo longa. Tala noa e lo a inga ili mea e fai pe asi I tia le vai au ta fo lo fali. Tu au me ta au e sino fuanga saunga le mu, ma fa au ngase a fianga o lo longa o tua nai. E fai ma le sona o leona toi tu lai mai o ia fianga I lo a inga. Tanga I ane I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council I lunga o upenga te failangi. O lo saunga le mu I taime o lo longa me mafa, o lo o yo lava lima.
2: Tasi lima I fatolu a mou.

0: O tu me famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le lima tala tu tongi pe fa wa ina le Pacific Easy app pe fa tino ai tu pe famo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo ava lo fo le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account pe fa moni ai na fasili lu mo le telefoni pe fa tino la fo ina lau tu pe ai na fa pito ap. Mo le tongi no pido le mai moni te nga tu pe so se fa tu pe Samoa pe tongi ni no nga tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land pe so se au nga Samoa. O lo mafai na fatino uma I tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le sirifia o faso podia so se vahenga ni usila yo tātou lala. O lo avano fo yo tātou ofisa yo taro mamangele. Pe fao ngā le Pacific Easy Mobile App bo le direct transfer fa sawa ilu taimi. Ai siri ato na fa sawa ina utu pe watanga ta le penisini. Mo nisi fam talanga bala au le telefoni o varselau o tasiono ono. Po numero masani au kilani o le lua fituono fitu iwa fitu fa. Ma le lua fituono fitu iwa baru fa. Pacific Easy o lau pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.
1: Good morning, class. Good morning, Mr. Wanna Track. Ya ole ole a fight it at the tongue on T49. Well, name. Who is on a track?